Uslutni u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.